0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aquapromet Jagodina. DAK Radio i Naxi Media. Vesti.
1: Vučić se danas obraća Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Nastavlja se isplata 6.000 dinara. Ursula von der Leyen uskoro predstavlja novu politiku proširenja. Dobro jutro, ja sam Irena Horn. U Njujorku je juče počela generalna debata u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govorit će danas u popodnevnoj sesiji. Vučićevo obraćanje Generalnoj skupštini očekuje se večeras u 22 časa po srednje evropskom vremenu. Nakon što su juče isplaćena sredstva za sve koji su evidentirani u akcionarskom fondu, danas će 6.000 dinara novčane pomoći početi da se isplaćuje i svim građanima koji su se prijavili preko portala Uprave za Trezor, njih oko 1.700.000. Građanima koji nemaju račun u banci za isplatu ove pomoći se otvaraju namenski računi u banci Poštanska štedionica. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen lično će 30. septembra na sednici kolegijuma tog tela na čijem je čelu predstaviti novu politiku proširenja, odnosno redefinisani put kojim će sve buduće članice morati da prođu od kandidature do ulaska i prvih godina suživota unutar Evropske unije. Posle skoro 30 godina provedenih na čelu kreativnog tima modne kuće koju je osnovao njen brat Gianni, Donatella Versace otvara novo poglavlje u karijeri. U saradnji sa američkom kompanijom Revolve pokreće sopstveni brend posvećen modi i lepoti, a prvi proizvodi trebalo bi da budu predstavljeni sledeće godine.
0: Naxi Media.
1: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

Našu muzičku priču nastavit ćemo posle saopštenja koje smatramo da treba da podelimo sa vama. Organizacioni odbor za obavljanje poslova u vezi sa organizovanjem i obeležavanjem dana opštine Ćuprija uputio je poziv građanima i institucijama opštine Ćuprija da dostave inicijative i predloge o dodeljivanju priznanja i nagrada pojedincima ili institucijama za najznačajnija dostignuća u oblastima društvenog života. Inicijative i predloge sa obrazloženjem građani mogu dostaviti Savetu za kadrovska i mandatna pitanja Skupštine opštine Ćuprija pismenim putem preko pisarnice opštinske uprave opštine Ćuprija, ulica 13. oktobra broj 7, uz popunjen obrazac koji se nalazi na šalteru broj 1 pisarnice ili elektronski putem putem generisanog obrasca na zvaničnoj internet stranici opštine Ćuprija najkasnije do 13. odnosno do 6. idućeg meseca. Predlozi mogu da se podnose i na sledeća odnosno predlozi mogu da se podnose za sledeća priznanja i nagrade: počasni građanin opštine Ćuprija, spomen plakete, zahvalnice kao i novčane nagrade. Dodatne informacije i mogućnosti online popunjavanja inicijative dostupni su na zvaničnom sajtu opštine Ćuprija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 5. oktobra. Moja kravica Pavlaka 700 grama 239,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Vas pozdravljamo sa 101,5 MHz, želimo vam dobro, lepi i prijetan dan. Na organizacioni odbor za obavljanje poslova u vezi sa organizovanjem i obeležavanjem dana opštine Ćuprija uputio poziv građanima i institucijama opštine Ćuprija da dostavi inicijative i predloge o dodeljivanju priznanja i nagrada pojedincima ili institucijama za najznačajnije dostignuće u oblastima društvenog života. Predlozi mogu da se podnose za sledeća priznanja i nagrade: počasni građanin opštine Ćuprija, spomen plakete zahvalnice, kao i za novčane nagrade. Priznanje i nagrade biće dodeljeni na svečanoj sednici skupštine opštine Ćuprija, koja će biti održana 13. oktobra u okviru Dana opštine, a predlozi se dostavljaju Savetu za kadrovska i mandatna pitanja Skupštine opštine Ćuprija preko pisarnice opštinske uprave opštine Ćuprija. Detaljnije na ovu temu i ostale gradske aktualnosti čitite na našem portalu. Međuvremeno uživajte uz hitove i sjajnu muziku. Evo i Milice Pavlović, neka sreda bude dan lepih, odnosno lepog raspoloženja i sjajne muzike uz omiljeni radio.

sjajna muzika koja ne može to doleti, sve vas stoji i vuče i zadržava ovdje na 101.5 i radiodak.rs da budete tu svakodnevno i da u svakom trenutku budete vedri, raspoloženi, a kako bolje nego s hitove muziku i sjajne stvari koje dolaze sa 101.5 MHz. Podsjećam vas na portal ćuprija.net, odnosno na naše društvene mreže, tu eto s popodnevnu kafu da pogledate šta je novo od gradskih aktuelnosti na našem muziku, odnosno na našem radiju. Uživajte u sjajnu muziku i to za sve muzičke ukuse, tako da ćemo i danas zasviramo i pevamo najbolje što znamo i umemo, uostalom na to smo vas i navikli, tako da tu ta tradicija mora biti negovana i nadalje, da se najbolja muzika sluša na 101.5 i radiodak.rs. Muzički pozdrav za sve vas, gdje god da ste, šta god da radite ovog popodneva, neka je uz dak i dobar ritam.

24. septembar, 1 sat, DAK radio, 101,5 MHz, izdavač DAK, preduzeće za radio, televiziju i druge delatnosti, DO Ćuprija, Kneza Miloša broj 4, 35230 Ćuprija, Srbija, website radiodak.rs, e-mail adresa radiodak@gmail.com, glavni urednik Boris Krstić, izvršavanje obaveza koje DAK DO Ćuprija ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regularno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000155.